to'xta shamol, to'xta biroz, sen laqillayin parvoz. Men orzular tomon birga olib kel.